0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i

0: Fin musikk fra Traveling Wilburys du fikk på Radio Bø med End of the Line. Og da skal vi åpne mikrofonen til Frøydis i Studio 2. God tirsdag til deg, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: I et veldig sommervarmt studio.
1: Ja, vi har det ikke så verst. Og tror du har det enda varmere, for du har jo shorts på det.
0: Det har jeg hatt nå i snart en måned.
1: Og det har ikke nødt til.
0: Nei, det har ikke det.
1: Og vi ber det ved ut.
0: Du tenker på at vergudene straffer oss nå, ja, fordi han pølsen går i shorts hver eneste dag.
1: Du skal bare få på deg klia. Ber det ved ut.
0: Du tenker på at vergudene straffer oss nå, ja, fordi han pølsen går i shorts hver eneste dag.
1: Du skal bare få på deg klia. Varme klia.
0: Emilie, hun synes det var kaldt inn i studio hos deg.

0: Hun heter Molly Hammer og sang Aldri ensam igjen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal det bli konkurranse her I Radio Bø. Det tid for litt bokstavsuppe. Jeg skal teste deg litt grann. Aller først, Frøydis, du klar for en liten test?
2: Ja, det kommer jo selvfølgelig an på hva slags.
0: Mm. Vi spør deg I dag, Frøydis, hva var løsningsordet I går på konkurransen? Og
2: Nei,
0: stilt,
2: ja, stilt
0: ble det.
2: Det. Nei, vet du hva? Det må jeg tenke. Det husker jeg ikke. Husker du det da? Nei, men du ser noe, det på skjema, du.
0: Ikke noe premie på deg I
2: nei,
0: dag,
2: nei. Men du ser det på skjema, du.
0: Jeg kan jo si at hintet var lingvistikk.
2: For noe?
0: Lingvistikk.
2: Ja, nei, det var et vanskelig ord.
0: Ja, det var litt så spesielt I går.
2: Var det mange innringere da?
0: Ja, det var det. Det var 35.
2: Oi, ja. Da det.
0: Det var et hint som var lingvistikk.
2: Ja, hva det betyr?
0: Språkvitenskap.
2: Ja, ja.
0: 14
2: ja, det lå der bak dem.
0: Ja, det gjorde det. Gjorde. Du bare tenkte du skulle holde det for deg selv.
2: Ja.
0: Ikke sant. Nei, men du vet vel litt om dagens konkurranse.
2: Ja, ja, det vet jeg litt.
0: Det
2: har jeg kontroll på. Da bare begynner jeg.
0: Du tar fonetisk.
2: Jeg tar fonetisk.
0: Ja. Finn fram noe å skrive med og skriv på, folkens. Eller legg inn bokstavene på mobiltelefonen din, for eksempel.
2: G for golf. R for Romeo. R, nei, S for Sierra. U, uniform. T, tango. Æ, ærlig. S, Sierra. N, november. L, Lima. E, Echo. O, Oscar. M, Mike. E, Echo. B, Bravo.
0: Mm, du har kontroll på det fonetiske.
2: Ja, det var en bokstav jeg måtte se hva det var.
0: Hva det var?
2: Det var E.
0: Det var E.
2: Ja.
0: Ja. Echo.
2: Ja.
0: Då ska jag ta jente-guttenavn som
2: ja,
0: Anna Kvær.
2: Du börjar med jentenavn.
0: Okej, okay, jag blir slit med den jag är, tror jag. Ska vi se. Starta med G Gunn, R Rickard, S Silje, U Ulrik, T Toril. Och är guttenavn är. Då kan ju du hjälpa mig.
2: Ägir tror jag.
0: Ägir. Ja. Vi är eniga om det. Så blir det S Silje. N, Nils, L, Lotte for eksempel, E, Erik, O, Oda, M, Martin, E, Elin og B, Bertil.
2: Bravo.
0: Ferdig.
2: Det var bra. Ferdig. Det var bra. Jeg har ikke klart det der.
0: 14 bokstaver, stokk de om, og så skal de ringe deg.
2: Ja. Når du har stokket om og finner løsningsordet, fordi om du ikke helt sikker, så kan du ringe inn.
0: Ja, ja, det lov å prøve seg.
2: Det lov å prøve seg.
0: Det bedre å ringe en gang for mye, men ikke det helt tatt.
2: Ja. Du kan jo ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller du kan sende en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Da du med på å vinne en dagspremie, og det en gavekort på verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, et handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Du også med da I trekning av ukespremien, så en pakke med flakslodd, så vi trekker fredagen.
0: Mm. Og de kan regne deg til kvart over 12?
2: Ja, og da må de kanskje få et hint. Foregår I disse dager.
0: Foregår I disse dager? Ok, du med på dette?
2: Nei.
0: Du ikke med?
2: Ja. Jeg ikke med på det, jeg har ikke tid.
0: Jeg har ikke tid, men det mange andre som gjør det.
2: Ja, ja.
0: Da vi I gang med konkurransen, folkens. Ring og Frøydis.

0: fortelle her på Radio Bø hvor du har dine hemmelige plasser du går, sånn at alle kan fare dit et.
1: Ja, hvis det er bare å gå ut, så finner dere det.
0: Vi skal gå ut, ja. Du, nærmere er bestemt.
1: Men må gå i marka, og der er det litt vått område.
0: Ja, nærmere
1: er
0: bestemt.
1: Og det er vått overalt nå, så det er bare å gå ut.
0: Det var nærmere bestemt, seg.
2: Men vet du,
0: vil ikke høre på det,
2: hører
0: det der.
2: Nei, hun gjør så ikke hun forstår hva du er ute etter.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, er det bra med Molte? Jeg hører rykter om det.
1: Ja, det er det som er.
0: Har du sett noe til blåbær, da?
1: Ja, men hun er ikke moden enn, og det kan jo hende at hun tar skade alt etter regnet også. Så det er... Neida, vi får ta det så etter hvert så det kommer.
0: Ja. Du, hva du gjør med molta du finner?
1: Det varmer litt opp, og så har jeg da, hvis jeg skal spise den en gang, så har jeg på litt sukker, og hvis ikke, så blir det frosen ned, og ja, enten til sylte eller til multikrem.
2: Så du har ikke sukker på hvis du ikke skal bruke den med en gang?
1: Nei.
2: Det er antakelig det som er hemmelighet, da.
1: Nei, det vet ikke jeg hva som er hemmelig.
2: Men den er sikkert godt.
1: Jeg trenger jo ikke å fri sukker.
2: Nei, det har du rett i.
1: Ja. Og den trenger jo ikke så mye sukker heller.
0: Nei. Og er det sånn at du sparer litt? Det er mange som har maltekrem til dessert på julaften, for eksempel. Bruker du det?
1: Nei, det er ikke tradisjon. Nei. Det er det ikke. Så det er... Nei, det er noe å ta med på. Jeg har aldri bor noe sånn særlig molteplukker, men det er noe de senere årene at jeg har vært. Så...
0: Er det noe annet type bær du plukker eller ser etter?
1: Jeg er veldig glad i blåbær og tyttbær, men... Ja, får ta det så det kommer, sesongen er.
0: Mange plukker jo...
1: Så har jeg jo et stort solbærtre i hagen, så der er det jo tjåkfylt av solbær.
0: Oi, oi, oi.
2: Jo, moden den.
1: Ja, den her er en tidlig sort, så den begynner å modnes nå.
2: Da koker du syltetøy og saft og...
1: Jeg vet ikke om jeg tør å fortelle hva jeg bruker å gjøre med den.
2: Åja, er det? Ok, nei, nå kan vi prate om noe annet.
1: Jeg bruker å lage til likør av den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er god sort.
1: Ja da, jeg har flere årganger for jeg lager, og så drikker jeg ikke. Og så glemmer jeg å spanere.
2: så du har en gammel årgang?
0: Hva lager i kjelleren? Ikke sant? Ja. Hvordan er det med sånn hva det heter, krøkebærsaft, er det det heter?
1: Ja, det bruker jeg å lage til. Ja. Og de siste årene har du ikke vært krøkebær her.
0: Nei.
2: Du er sånn ordentlig.
1: Men den er kjempegod. Ja.
2: Du er sånn ordentlig og lager masse godt, Tori.
1: Ja, vet du, man har jo det genet der.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Ja, akkurat.
1: Ja da.
0: Da er det sånn, Toril, at du skal få deg en premie hos oss. Du har vunnet et gavekort, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk, eller du kan få deg tre sånne bingo-trøkketusjer.
1: Ja, jeg håper jo på å kan vinne så mye som jeg var ute i går, så tar du en bingo-blokk.
0: Ja, du skal gjøre det samme så hun så vann i går når du var oppleser.
1: Ja.
0: Ja, og det har du tenkt å gjøre, altså, nå på mandagen så kommer jeg en gang.
1: Ja. Nå skal jeg ta tabbe på radio.
2: Hvor snill du er.
0: Ja, for de som ikke har fått det med seg, så var Toril oppleser på bingoen i går, og vi delte ut lykketalspotter på 100.000.
1: Ja.
0: Og nå skal du slå til selv.
1: Ja, det har jeg tenkt, men jeg tenkte jeg skulle ta det på siste omgang heller.
0: Ja, du får bevare spenningen litt i hvert fall.
1: Ja. Du går snill, jeg.
0: Ja. Du skal få deg en bingoblokk, og så skal vi sette her og håpe at du ikke vinner.
1: Ja, det helt greit. Ja.
0: Litt hardt at potta skal gå 2 uker på rad, men det er fullt mulig. Det har skjedd før.
1: Ja da.
0: Så det er alt er mulig på bingo.
2: Ja, ja, folk må bare spille.
0: Ja. Potta har gått mange ganger på et lykketak.
2: Ja.
0: Så, Da, men da, Toril Johansen, sier vi takk for en hyggelig prat, og så blokka, den skal vi levere på døra.
1: Ja, det er greit.
2: Ja.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
1: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Ikke noe premie på deg i
1: nei,
0: dag,
1: nei. Men du ser det på skjemaet, du.
0: Jeg kan jo si at hintet var lingvistikk.
1: For noe?
0: Lingvistikk.
1: Ja, nei, det var et vanskelig ord.
0: Ja, det var litt så spesielt i går.
1: Var det mange innringere da?
0: Ja, det var det. Det var 35.
1: Oi, ja. Da er det.
0: Det var et hint som var lingvistikk.
1: Ja, hva det betyr?
0: Språkvitenskap.
1: Ja, ja.
0: 14
1: bokstav.
0: Ja,
1: det lå der bak dem.
0: Ja, det gjorde det. Du bare tenkte du skulle holde for deg selv.
1: Ja.
0: Ikke sant? Nei, men du vet vel litt om dagens konkurranse, regner
1: ja,
0: med.
1: Ja, det den vet jeg litt. Det har jeg kontroll på. Da bare begynner jeg.
0: Du tar fonetisk.
1: Jeg tar fonetisk.
0: Ja. Finn fram noe å skrive med og skriv på, folkens. Eller legge inn bokstavene på mobiltelefonen din, for eksempel.
1: G for golf. R for Romeo. S for Sierra. U, uniform. T, tango. Æ, ærlig. S, Sierra. N, november. L, Lima. E, Echo. O, Oscar. M, Mike. E, Echo. B, Bravo.
0: Mm, du har kontroll på det fonetiske.
1: Ja, det var ett. Det var en bokstav jeg måtte å se hva det var.
0: Hva det var?
1: Det var E.
0: Det var E.
1: Ja.
0: Ja. Echo.
1: Ja.
0: Da skal jeg ta jente-guttenavn.
1: Ja, Anna hver.
0: Du
1: begynner med jentenavn.
0: Ok, jeg blir slit med den jeg er, tror jeg. Skal vi se. Jeg starter med G, Gunn. R, Rikard. S, Silje. U, Ulrik. T, Toril. Og jeg, guttenavn er, da kan jo du hjelpe meg.
1: Ægir, tror jeg.
0: Ægir, vi er enige om det. Så blir det S, Silje, N, Nils, L, Lotte for eksempel, E, Erik, O, Oda, M, Martin, E, Elin, og B, Bertil.
1: Bravo. Det var bra. Jeg har ikke klart det der.
0: 14 bokstaver, stopp de om, og så skal de regne det.
1: Ja. Når du har stokket om å finne løsningsordet, fordi om du ikke er helt sikker, så kan du ringe inn.
0: Ja, ja, det er lov å prøve seg.
1: Det er lov å prøve seg.
0: Det er bedre å ringe en gang for mye, ja. Ikke det helt tatt.
1: Ja. Da kan du ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller du kan sende en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Da er du med på å vinne en dagspremie, og det er en gavekort på verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, et handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Du er også med da i trekning av ukespremien, så er en pakke med flakslodd, så vi trekker fredagen.
0: Mm. Og de kan regne deg til 11:45?
1: Ja, og da må de kanskje få et hint. Foregår i disse dager.
0: Foregår i disse dager? Ok, er du med på dette?
1: Nei.
0: Du er ikke med?
1: Ja. Jeg er ikke med på det, jeg har ikke tid.
0: Jeg har ikke tid, men det er mange andre som gjør det.
1: Ja, ja.
0: Da er vi i gang med konkurransen, folkens. Ring om Frøydis.

0: Emil Johansen, da skal vi til Straume i Bø, skal vi ikke det?
1: Ja, det stemmer. Hei Toril, er du der?
2: Ja da, jeg her.
1: Ja.
2: Ja, hei.
1: Har du det bra i dag?
2: Ja, visst har jeg det.
1: Regner det hos dere?
2: Ja, det gjør det jo, men hva gjør det når man har klær og kan jo gå ut litt?
1: Ja, ikke sant. Det er jo ikke, det er jo ikke feil med, det er jo ikke feil med været, det er jo klærne det er feil med.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, jeg skal ikke skryte så veldig på meg, men Nei. Jeg har faktisk vært ute en tur ja. og benyttet meg av det her løsningsordet.
1: Ja, du har det. Skal vi ta det med en gang til de var, eller skal vi ta det til slutt?
0: Ja, vi kan godt hoppe rett ut i dette.
1: Vi hopper rett ut i. Har du vært ute, Toril?
2: Jeg har vært ute og plukket litt molte.
1: Du har kommet i sesongen.
2: Ja, jeg har kommet inn i moltebær-sesongen.
1: Ja, akkurat. De var for og en fare for den.
0: Løsningsordet var multebær-sesong, ja.
1: Ja.
0: Skal det bli en fanfare til Toril her? Og da er det jo sånn, Toril, at vi vil jo at du skal fortelle her på Radio Bø hvor du har dine hemmelige plasser. Du går sånn at alle kan fare dit et.
2: Ja, hvis det er bare å gå ut, så finner dere det.
0: Vi skal gå ut, ja. Du nærmere er bestemt.
2: Vi må gå i marka, og der er det litt vått område.
0: Ja, nærmere
2: er
0: bestemt.
2: Og det er vått overalt nå, så det er bare å gå ut.
0: Det var nærmere bestemt, sa jeg.
1: Hun
0: vil ikke høre på det.
1: Nei, hun gjør så ikke hun forstår hva du er ute etter.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, er det bra med molte? Jeg hører rykter om det.
2: Ja, det er mye fornøyd.
0: Mm. Har du sett noe til blåbær?
2: Ja, men hun er ikke moden enda. Og det kan jo hende at hun tar skade alt etter regnet også.
0: Mm.
2: Så det er... Neida, vi får ta det så etter hvert så det kommer.
0: Ja,
1: det kommer.
0: Du, hva du gjør med molta du finner?
2: Det varmer litt opp. Og så har jeg da, hvis jeg skal spise den en gang, så har jeg på litt sukker. Og hvis ikke, så blir det frosen ned. Og ja, enten til sylte eller til multekrem.
1: Så du har ikke sukker på hvis du ikke skal bruke den med en gang?
2: Nei.
1: Det er antakelig det som er hemmelighet da.
2: Nei, det vet ikke jeg hva som er hemmelighet.
1: Men den er sikkert godt.
2: Jeg trenger ikke å fri sukker.
1: Nei, det har du rett i.
2: Ja.
0: Mm.
2: Og den trenger jo ikke så mye sukker heller.
1: Nei.
0: Og er det sånn at du sparer litt, det er mange som har maltekrem til dessert på julaften for eksempel, bruker du det?
2: Nei, det er ikke tradisjon, nei. Det er det ikke.
0: Mm.
2: Så det er noe å ta med på. Jeg har aldri bor noe sånn særlig molteplukker, men det er noe de senere årene at jeg har vært. Så,
0: er det noe annet type bær du plukker eller ser etter?
2: Jeg er jo veldig glad i blåbær og tyttbær, men ja, får ta det så det kommer sesongen ned.
0: Mange plukker jo.
2: Og så har jeg jo et stort solbærtre i hagen, så der er jo tjåkfylt av solbær.
0: Oi, oi, oi.
1: Jo, moden den.
2: Ja, den her er en tidlig sort, så den begynner å modnes nå.
1: Da koker du syltetøy og saft. Og...
2: Jeg vet ikke om jeg tør å fortelle hva jeg bruker å gjøre med den.
1: Åja, er det? Ok, nei, da kan vi prate om noe annet.
2: Jeg bruker måtte gå og lage til likør av den.
1: Jaha.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er god sort.
2: Ja da, jeg har flere årganger for jeg lager, og så drikker jeg ikke, og så glemmer jeg å spanere.
1: så du har en gammel årgang?
0: Hva lager i kjelleren? Ikke sant? Ja. Hvordan er det med sånn, hva det heter, krøkebærsaft, er det det heter?
2: Ja, det bruker jeg å lage til. Ja. De siste årene har du ikke vært klekke.

0: være her, rett og slett.
1: Nei.
2: Du er sånn ordentlig.
0: Men den er kjempegod. Ja.
2: Du er sånn ordentlig og lager masse godt, tror jeg.
0: Ja, vet du, man har jo det genet der.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
2: Ja, akkurat.
0: Ja da.
1: Da er det sånn, Toril, at du skal få deg en premie hos oss. Du har vunnet et gavekort, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk, eller du kan få deg tre sånne bingo-trykketusjer.
0: Ja, jeg håper jo på å kan vinne så mye som jeg var ute i går, så tar du en bingoblokk.
1: Ja, du skal gjøre det samme så hun så vann i går når du var oppleser.
0: Ja.
1: Ja, og det har du tenkt å gjøre, altså, nå på mandagen så kommer jeg en gang.
0: Ja. Nå skal jeg ta tabbe på deg.
2: Hvor snill du er.
1: Ja, for de som ikke har fått det med seg, så var Toril oppleser på bingoen i går, og vi delte ut lykketalspotter på 100 000.
0: Mm. Ja.
1: Ja, og nå skal du slå til selv.
0: Ja, det har jeg tenkt, men jeg tenkte jeg skulle ta det på siste omgang heller.
1: Ja, du får bevare spenningen litt i hvert fall.
0: Ja. Ikke
1: hvor snill jeg er. Ja. Du skal få deg en bingo-blokk, og så skal vi sette her og håpe at du ikke vinner.
0: Ja, det er helt greit. Ja.
1: Litt hardt at potta skal gå 2 uker på rad, men det er fullt mulig. Det har skjedd før.
0: Ja da.
1: Så det er alt det mulig på bingo.
2: Ja, folk må bare spille.
1: Ja. Potta har gått mange ganger på et lykketak.
2: Ja.
1: Mm. Da, men da, Toril Johansen, sier vi takk for en hyggelig prat, og så blokka, den skal vi levere på døra.
0: Ja, det er greit.
2: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid